0: سینا.
1: اگلی فرمائش ہے گولا بازار بکسر سے شردانند آرے ابھینند آرے پرمانند آرے کی. یہ سننا چاہتے ہیں انورادھا پوڈوال اور ہری ہرن کی آوازوں میں. فلم کا نام ہے اتہاس بول سمیر کے سنگیت دلیپ سین کا.

جلا دو چراغ کی روشن ہو جائے ہر سما، اور کہہ دو ان سے آ رہی ہے ان کی خوشبو، آنے دو پاس بھی کہ اچھے سے دیدار ہو جائے۔